cigheri. Dacă ce o acolo mai comandă pasă ci cu cigheri. Că tu cu zaki cu nac samus că nu că ți-i zamantate, Jesus. Că tu cu zaki cu nu samus că nu că ți-o acolo mai comandă ci cu cigheri.